Čakaj! Harašta, harašta! Zdaj je prilika! Pa, Radio! Dokrasen buv, oza teviko!